0: that I can not them. The car came coming to an alcohol like the uncle, and the quang, Guaradang, Cadivity. Dear, come out that chowking. Cashing at a tongue de jamba. Kandaya tongue got it quite done. Got it to watch it, got it to watch the meal, got it.
1: Chicken bacham de ukishum. Get out, baba. A cheek,
0: 进关嘛，搞的他嘛。嗯。他妈的，他妈，他妈，他妈，他妈，啊，他妈的，我的，哎，他妈狗蛋嘞，不是我狗的，
1: 那
0: 个乌，那个乌狗。啊，搞我亏，咱们嘴真的搞亏，真的真的，看，啊啊啊啊啊啊，真多真的，啊啊啊，工作啊，没事，工作，工作，工作，工作，工作，工作，嗯。Go,
1: talk at
0: Toma, go, talk at Toma, da, or the Maguta go, yam, then Quachiqua go, Chiqua, and Kagu, that's Gamakunda, good, and Quaka, what, Kuntua, and the car, come and the car, Nagunda, Udo, don't
1: the Kako, Gatoma,
0: talk at Toma, the tongue, the anko, the Kanaga, Chikanda, I see, Chikuganda, Uganda, Gahu, I there. 啊，马格七五卡提下，
2: 多少钱？
0: 嗯，出个呀啊，干嘛呢？嗯，一万呢，出个我呀，我说，我说啊，嗯啊，给你嘛，我说给你，说，给马格呢，我跟你说，嗯，大瓜根啊，马达都这个没
2: 切个，
0: 干嘛？干嘛呢？出个啥嘛？一万呢个干嘛呀？大个个。Ama cibe takkan nama cepat
2: kulah,
0: kan nama si kong masa. Kat ayat tete mana kau wujud kan di kong? Kat ayat tete ayeke ye, maka luno ada. Saka hingga madu, kau anu saka hingga ni, agak si cita suni.
2: Ah,
0: saka hingga
2: ngah celu kan?
0: Ah, lukaru, dah madu mama ngah. Ya cawa gini kan dah ni ah macam di sampah sampah. Kaya ya si kau, weh, ngan kaya dah, ngan ni mah, ija masa. Tuang ngan ngan aye kamera. Kula. Kay hay khát công chức mua qua mang nhầm chắc khát qua chào khát chị khát tòa khát
2: khát khát khát khát khát
0: khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát
2: khát
0: khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát
2: khát
0: khát
2: khát
0: khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát khát Ne gua kundoa he, gua cukupkan dada kumpulan sahaja. Ah, kami dengan siandu ada he. Cabe cuit dengan si.
2: Gua kundoa,
0: gama kundi. Eh, gama kundi dah he. We, ya cingu kundi le. Kui kami thalala, cingu kaku kami thalala ada si. Lagi ya, cide makan kungaku kundoa, ukanda, si. Ah, cuat kedu, jangan deh cuat kedu atolo.
2: Kaya cinta.
0: Ah, dah ya cuat kedu atolo. Jangan deh tak nak hati nolot tu nak atolo tanah. Ya, kan ngah cuat papa terang. Kau kan kan ya cuat papa terang. Dan ada cuat ada nak papa terang. Kan doa mata kang anu itu nak
2: tungkua,
0: angan dia kui ke otak kumpul agam katih ini aku dah anjuk aku mampi hari aku ngafa, aneka angat, anda ni sih koko ni he, ada je koko mak cakap tu orang kau, kat anda ya dega ni ni, ya kau ke kumpul tu, ya bukan ni bukan Kumpulan punya dah cakap cerita ni, orang ada tu, apa sih cik dah, jumlah cik kanda, kasih mandat, kata ni nak kumpulan, kata nak kumpulan, 아, 저기 관다. 저 고신다. 하라. 니비다. 저기 하라. 엄마. 가래 중아. 다 가래 중 코아투아. 단나. 단 고리 마저 도와 야오가나. 야콰다. 겐고야 송고다. 군다. 쿠가. 그도 아, 좀마다. 까마 고아토 와이 카마 저 고치. 저 뚱만 아간다. 저 자도 와야 카마. 아, 다. 까 아리. 치게 고. 신이시게 신도다. 신이시게. 도다바. 와 다시 묻아야 파시 군다 땅 꽃밤에 시도리 야 바시 꼬 꽃꽃 너 가시 위